7:04, poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i lijep pozdrav iz studija Radio Goraždar. Ovo je jutarnji program našeg radija, ovo će biti naše zajedničko jutro. Sa vama su Denis Delezajmović i Samir Cuplov u režiji i studiju i tako će biti tokom cijeloga dana. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Lagano ćemo se razbuditi, evo vrijeme je da ustanete ako niste na godišnjem odmoru. Uživate uz program Radio Goražda i spremite se za novi radni dan. Kažu meteorolozi, danas nas očekuje sunčano, u drugom dijelu dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Više o tome je nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija, a do vas ćemo ovoga jutra donijeti nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Utorak je 7. dan mjeseca jula, lagano idemo se zagrijati sa još dobrom muzikom. Nakon toga ponovo smo zajedno. Još jedan put vam želimo dobro jutro.

7 je sati i 13 minuta, još jedan put dobro jutro iz našeg studija, sa vama su Samir i Deniz. Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, vrijeme je i za prvi pregled servisnih informacija za ovaj utorak. Jutro su onako maglovito u Goraždu, još uvijek nema sunca, trenutno je negdje oko 14 stepeni Celzijusa, u Sarajevu se mjeri 16, u Tuzli 18, u Banja Luci 19, a u Mostaru 20 stepeni. Što se tiče današnjeg dana, meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 32, na jugu malo toplije do 34 stepena. A sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je smanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne. Da vidimo što kažu iz Bihamka, na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u Kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.
4: Još jedan put lijepe pozdrav poštovani slušaoci, evo malo smo se razbudili, razdrmali dobrom muzikom, razbudili za novi radni dan. Utorak je 7. dan mjeseca jula, nadam se da ste spremni danas lagano na posao otići. Nemojte se pretopliti, bit će lijepo tokom dana, a u nastavku do vas donosimo par informacija sa internet portala. BHRT piše, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu na kojoj će razmatrati više prijedloga i informacija iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa i europskih integracija. Na dnevnom redu su između ostalog plan zapošljavanja za narednu godinu, sredstva za grad Mostar, izvještaj o radu više institucija, kao i sporazumi o međunarodnoj suradnji. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca izjavio je da je imenovanje Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika privremeno rješenje. Soreca očekuje da će do 14. jula biti postignut dogovor o novom visokom predstavniku, naglasivši da napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu predstavlja najbrži put ka zatvaranju ureda visokog predstavnika, piše BHRT. Vijesti BA prenose u Mostaru i otvoren prvi certificirani centar za obuku kontrolora zračnog prometa u Bosni i Hercegovini. U centru će se prema evropskim standardima školovati budući kontrolori leta, a obuku je započela prva generacija od 17 kandidata. Požar u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica i dalje je aktivan, ali je slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. U gašenju učestvuju vatrogasci i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a iz civilne zaštite navode da naseljena mjesta trenutno nisu ugrožena. Nogometna reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pobjedom nad Sjedinjenim američkim državama rezultatom 4-1. Dva gola za Belgiju postigao je Charles de Cantele, a u četvrtfinalu Belgijanci će igrati protiv Španije, prenosi Kliks. Detaljnije o sportu očekujte u 12 sati i 15 minuta.

0: Inače, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Temperatura zraka danas između 28 i 32 stepena. Poštovani slušaoci, evo prilazimo kraju prvog dijela jutarnjeg programa. Uskoro će uslijediti i Sevdah. Evo kratka napomena, pratite nas na društvenim mrežama, možete nas slušati putem svih internet portala, a naravno sa radom je krenula i naša nova web stranica. Svakako evo posjetite nas rtvbpk.ba, onako pravo lijepo redizajnirana, i tu možete pronaći program Radio Goražda. 7 je sati i 28 minuta, vrijeme je da nastavimo dalje. Razbudite se uz Sevdah i za 8 sati ponovo smo zajedno. Još jedan put od Samira i Deniza, dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

sjetim imena tvog, sestro srca moga.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goražde.
2: Tačno je 9 sati, poštovani slušaoci, evo još jedan put vam želimo dobro jutro, nadam se da ste se razbudili jer završavamo naš jutarnji dio programa Radio Goražda. Vrijeme je i da vam zaželimo dobar dan, vjerovatno ste već na svojim radnim mjestima, ima sigurno ljudi koji su na godišnjim odmorima i uživaju u nekoj možda kućnoj atmosferi ili negdje se spremate za mora. Ako vas interesuje kako nas vrijeme očekuje danas, evo i o tome ćemo kratku nastavku. Kažu meteorolozi u Bosni i Hercegovini, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, vjetar slab sjevernog i sjeverozapad smjera, a temperatura zraka danas će iznositi uglavnom između 28 i 32 stepena, na jugu malo toplije do 34. Trenutno u našem gradu negdje oko 16 stepeni Celzijusa, sunce lagano progrijava kroz maglu koja je jutros bila u Goraždu. Danas je dakle utorak, 7. dan mjeseca jula, sa vama su Samir i Deniz u studiju i režiji, to je naša urednica Jasmina Čohodar. Što se tiče našeg programa, evo za 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Nastavlja se dakle i svjetsko prvenstvo u nogometu nakon što su Španija i Belgija kompletirale listu četvrtfinalista u gornjem dijelu žrijeba. Večeras ćemo saznati još dvije reprezentacije koje će nastaviti borbu za naslov prvaka svijeta. O tome ćemo govoriti u 12 sati i 15 minuta. U 15 sati tačno, centralna informativna emisija Info 101.5. Evo, toliko za ovo kratko javljanje. Idemo uživati uz muzički blok, nakon toga ponovo smo zajedno.

kada ti palo i nje po nama.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing Radio Goraždara
2: 221 556

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu na kojoj će razmatrati više prijedloga i informacija iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa i evropskih integracija. Na dnevnom redu su, između ostalog, plan zapošljavanja za narednu godinu, sredstva za grad Mostar, izvještaj o radu više institucija, kao i sporazumi o međunarodnoj saradnji. Narodna skupština Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici razmatrati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Poslanice će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a nakon toga i izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas će u Sarajevu ugostiti britanskog državnog ministra za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije. Nakon zvaničnog dočeka bit će održan sastanak delegacija dvije zemlje na kojem će biti razgovarano o bilateralnoj saradnji i aktuelnim političkim pitanjima od zajedničkog interesa. Istekao je rok za podnošenje kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u državnim i entitetskim parlamentima te kantonalnim skupštinama. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine kandidirano je 7 osoba, među kojima su Denis Bećirović, Bakir Izetbegović, Darijana Filipović, Semir Efendić, Fahrudin Radončić, Slaven Kovačević i Zdenko Lučić. Nakon provjere prijava, Centralna izborna komisija objavit će ovjerene kandidatske liste. Tri decenije nakon genocida u Srebrenici, majke Srebrenice i dalje nastavljaju borbu za istinu i pravdu. Iz Memorialnog centra Potočari poručuju da će njihov doprinos biti trajno sačuvan kroz novu muzejsku postavu pod nazivom Ona Srebrenica, posvećenu upravo borbi srebreničkih majki. Istovremeno ističu da su mlađe generacije sve više uključene u rad udruženja kako bi nastavile čuvati sjećanje na žrtve genocida i borbu protiv njegovog negiranja. Lideri NATO-a danas se okupljaju u Ankari na dvodnevnom samitu, čija će glavna tema biti posvećena izdvajanju za odbranu država članica. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da ubrzaju ulaganje u odbranu i predstave jasne planove za ispunjenje preuzetih obaveza. Na samitu se očekuje i potvrda nove vojne pomoći u Ukrajini, kao i razgovori o jačanju jedinstva unutar saveza. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 3535 osoba, saopštile su tamošnje vlasti. Povrijeđeno je više od 16.700 ljudi, dok je gotovo 18.000 ostalo bez domova. Hiljade građana smještene su u privremene prihvatne centre. Ujedinjene nacije nastavljaju pružati humanitarnu pomoć i koordinisati akcije spašavanja na pogođenim područjima. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.

Vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. 10 je sati i 16 minuta, vrijeme je za otvoreni program. Donosimo teme iz našeg kantona. Evo prije toga, još jedan put ćemo se kratko podsjetiti kako nas vrijeme očekuje danas u našoj državi. U Goraždu trenutno negdje oko 20 stepeni, a danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a temperatura danas će iznositi između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Ako putujete, mi vam želimo sretan put, a kakvo je stanje na putevima? Slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
3: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajemo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, za nekih desetak minuta imamo prvi sadržaj. Naime, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde nastavlja s realizacijom projekata usmjerenih na unapređenju infrastrukture i kvaliteta života građana. Danas će biti potpisani novi ugovori koji se odnose na ulaganja u mjesnu zajednicu Bogušići. O vrijednosti ovih projekata, njihovom značaju za lokalnu zajednicu i planovima Ministarstva za nastavku godine za program Radio Goražda govorit će gospodin ministar Bojan Krunić. Nakon toga u 11 sati i 15 minuta razgovaramo o drugoj temi. Naime, brojni građani svih

krajeva Bosne i Hercegovine. I ove godine učestvuju u Maršu mira Nezuk Potočari, odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među njima su i članovi planinarskog udruženja Goražde, koji danas kreću na trodnevni pješački pohod dug oko 100 km. O razlozima učešća, pripremama i značaju Marša mira za program Radio Goražda govori predsjednik planinarskog udruženja Goražde, gospodin Fahrudin Hasović. A Mondijal ulazi u završnu fazu. U 12 sati i 15 minuta novo izdanje emisije Sport Centar. Govorimo svakako o posljednjim dešavanjima iz svijeta fudbala. Ostanite svakako uz program Radio Goražda tokom cijeloga dana i uživajte sa nama u danu koji je ispred nas. Toliko za ovo javljanje. Slijedi muzika 10 sati i 19 minuta.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Dobar dan, još jedan put iz našeg studija, poštovani slušaoci. U nastavku idemo do Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je gospodin ministar Bojan Krunić. Ministre, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan, Denize. Hvala vam na pozivu. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Ministarstvo dakle nastavlja sa realizacijom projekata usmjerenih ka unapređenju infrastrukture i kvaliteta života građana. Danas ste dakle potpisali novi ugovor. Evo recite nam o kojim projektima je riječ i kolika je njihova ukupna vrijednost.
2: Što se tiče projekta utopljavanja područne škole Mehmedalija Magdizdar u Bogušićima, ona je predviđena po programu rada Fonda za zaštitu okoliša za 2025. godinu. Mi realizujemo ovaj projekat u 26. u skladu sa odredbama, znači ugovora koji imamo sa Fondom za zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost ugovora je negdje cirka oko 185.000 konvertibilnih maraka i radi se na izgradnji termoizolacije oko cijele škole i izmjene stolarije na samoj školi. Ono što mogu da kažem da će projekat financirati sa podračuna za zaštitu okoliša Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i po njihovom utrošku, znači sredstva će se refundirati od Fonda za zaštitu okoliša. Što se tiče javne nabavke, javnu nabavku smo objavili još u aprilu mjesecu, imali smo 4 pristigle ponude i dvije nisu bile prihvatljive, radi ove dvije su zakazane e-aukcija. Kao najbolji ponuđač javila se firma Baša D.O. Ustikolina, odnosno iz Foče u Federaciji, i danas je došlo posle svih pribavljenih mišljenja do realizacije, to jeste potpisivanja ovog ugovora. Rok za izvršenje ovog ugovora je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao, tako da mi očekujemo, a tako smo bili i tempirali, da se ova škola radi dok su đaci na školskom raspustu.
1: Svakako realizacija ovih projekata doprinijeti će kvalitetu života građana, sigurnost škole. Ministre, evo možete li nam možda reći, ako imate informaciju, koliko je sredstava ministarstva ove godine izdvojilo za projekte iz oblasti urbanizma, infrastrukture i zaštite okoliša? Imate li neke prioritete do kraja godine?
2: Što se tiče prioritete, prioritet je trenutna javna nabavka

0: koja se provodi i tiče se krova na fabrici vode u Vitkovićima. Mi smo tu javnu nabavku objavili prošle sedmice i očekujemo do kraja jula da će ona biti završena. Što se tiče ukupnog iznosa sredstava planiranih za infrastrukturne projekte iz ovog ministarstva, on je negdje oko milion i pol konvertibilnih maraka za 2026. godinu, s tim da oko 720.000 bez PDV-a je već otišlo na Titovu ulicu, odnosno utopljavanje 10 objekata kolektivnog stanovanja. Ostali projekti tiču se javnih objekata što se tiče škola i, ko sam već napomenuo, fabrike vode. I raspisali smo javnu nabavku u ime Gradske uprave grada Goražda za saniranje objekta kulturno-umjetničkog društva Azot Vitkovići. Tako da imamo još dosta posla u ovoj godini. Trudimo se da planiranu sve one planove, onaj, prati neka dinamika i nismo još uvijek imali nikakvih problema ni što se tiče izvođenja radova, ni javnih nabavki u ovoj godini.
1: Ministre, evo, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i govorili za program Radio Goražda. Čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam puno, Denize. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci. Bio je to ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Bojan Krunić. Toliko za ovo javljanje. Sledi muzika.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101,5 MHz.
2: Radio Goraždene.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 25.

05 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221 556.
3: Marketing

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu na kojoj će razmatrati više prijedloga i informacija iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa i evropskih integracija. Na dnevnom redu su između ostalog plan zapošljavanja za narednu godinu, sredstva za grad Mostar, izvještaj o radu više institucija, kao i sporazumi o međunarodnoj saradnji. Narodna skupština Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici razmatrati veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Poslanice će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a nakon toga i izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas će u Sarajevu ugostiti britanskog državnog ministra za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije. Nakon zvaničnog dočeka bit će održan sastanak delegacija dvije zemlje na kojem će biti razgovarano o bilateralnoj saradnji i aktuelnim političkim pitanjima od zajedničkog interesa. Istekao je rok za podnošenje kandidatskih lista za opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u državnim i entitetskim parlamentima te kantonalnim skupštinama. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine kandidirano je 7 osoba, među kojima su Denis Bećirović, Bakir Izetbegović, Darijana Filipović, Semir Efendić, Fahrudin Radončić, Slaven Kovačević i Zdenko Lučić. Nakon provjere prijava, Centralna izborna komisija objavit će ovjerene kandidatske liste. Tri decenije nakon genocida u Srebrenici, majke Srebrenice i dalje nastavljaju borbu za istinu i pravdu. Iz memorialnog centra Potočari poručuju da će njihov doprinos biti trajno sačuvan kroz novu muzejsku postavu pod nazivom Ona Srebrenica, posvećenu upravo borbi srebreničkih majki. Istovremeno ističu da su mlađe generacije sve više uključene u rad udruženja kako bi nastavile čuvati sjećanje na žrtve genocida i borbu protiv njegovog negiranja. Lideri NATO-a danas se okupljaju u Ankari na dvodnevnom samitu, čija će glavna tema biti posvećena izdvajanju za odbranu država članica. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da ubrzaju ulaganje u odbranu i predstave jasne planove za ispunjenje preuzetih obaveza. Na samitu se očekuje i potvrda nove vojne pomoći u Ukrajini, kao i razgovori o jačanju jedinstva unutar saveza. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venezuelu porastao je na 3535 osoba, saopštile su tamošnje vlasti. Povrijeđeno je više od 16.700 ljudi, dok je gotovo 18.000 ostalo bez domova. Hiljade građana smještene su u privremene prihvatne centre. Ujedinjene nacije nastavljaju pružati humanitarnu pomoć i koordinisati akcije spašavanja na pogođenim područjima. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. Želimo vam dobar dan. Evo, nadam se da uživate uz naš program. Dobra muzika, lijepo raspoloženje nas prate tokom cijeloga jutra. Tako će biti u nastavku našeg dana. U narednim minutama, odnosno sada, smo trebali razgovarati sa predsjednikom planinarskog kluba Goražde, gospodinom Fahrudinom Hasovićem, međutim imaju problema sa telefonskim vezama, tako da nismo mogućnosti ovaj poziv obaviti trenutno. Evo, o tome ćemo nešto reći u nastavku našeg programa. Naime, članovi planinarskog kluba Goražde danas su krenuli put Nezuka, odnosno Srebrenice. Dakle, će zajedno sa hiljadama učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta učestvovati u ovogodišnjem maršu mira Nezuk Potočari. Riječ je o trodnevnom pješačkom pohodu dugom oko 100 km, kojim se odaje počast žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Tokom tri dana učesnici prolaze zahtjevnom trasom kroz šumske i planinske predjele, prateći put kojim su se kretali

preživjeli u pokušaju da dođu do slobodne teritorije. Marš mira nije samo pješački pohod, već i snažna poruka očuvanja istine, kulture sjećanja i poštovanja prema žrtvama genocida. Dolaskom u Potočare učesnici će prisustvovati komemoraciji 11. jula, kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava. Članovima planinarskog kluba Goražde želimo sretan put i uspješan završetak ovogodišnjeg Marša mira. Danas nas očekuje sunce, poslijepodne malo i kiše. Spremite kišobrane u poslijepodnevnim satima i svakako uživajte u danu koji je ispred nas. U 12 sati u programu Radio Goražda očekuje vas i novi pregled vijesti. Nakon toga u 12.15 novo izdanje emisije Sport Centar. Govorimo o najnovijim dešavanjima u svijetu nogometa. Toliko za ovo javljanje, uživajte u nastavku Slijedi muzika.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

je talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

Bosanskog kantona upozorio je da bi nova školska godina mogla početi štrajkom. Iz sindikata navode da vlada nije ispunila obećanja o povećanju plaća, te poručuju da ukoliko u narednih 7 dana ne bude nastavljen socijalni dijalog, najavljeni su protesti, štrajk upozorenja, generalni štrajk i moguća obustava početka školske 2026. 2027. godine. Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica i dalje su aktivni. Vatrogasne ekipe neprekidno rade na gašenju i sprečavanju širenja vatre, dok posao otežavaju nepristupačan i strm teren. Na području Konjica uz profesionalne vatrogasce angažovani su i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava te radnici šumarstva. U proteklih godinu dana tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine, dok je pravosuđe Srbije u istom periodu donijelo jednu presudu za zločine u Srebrenici. Udruženja žrtava upozoravaju da je procesuiranje odgovornih i dalje sporo, te ističu da veliki broj predmeta još čeka na sudski epilog. U sudu Bosne i Hercegovine trenutno se vodi više postupaka za genocid i ratne zločine počinjene u Srebrenici. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope učestvovat će 9. i 10. jula na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi. Kolona će krenuti iz Bihaća, proći kroz Sarajevo i nastaviti prema memorialnom centru Potočari. Motomaraton i ove godine nosi poruku mira, sjećanja i opomene da se genocid u Srebrenici nikada ne zaboravi i ne ponovi. U međunarodnoj akciji protiv trgovine ljudima koju je podržao Europol identificirano je više od 2000 potencijalnih žrtava, dok su uhapšene 1024 osobe, od kojih se 334 sumnjiče za trgovinu ljudima. Operacija je provedena u 59 zemalja, među kojima je bila i Bosna i Hercegovina, a bila je usmjerena na suzbijanje seksualne eksploatacije, prisilnog rada i prosjačenja. Lideri NATO-a danas se okupljaju u Ankari na dvodnevnom samitu, čija će glavna tema biti povećanje izdvajanja za odbranu država članica. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da ubrzaju ulaganja u odbranu i predstave jasne planove za ispunjenje preuzetih obaveza. Na samitu se očekuje i potvrda nove vojne pomoći u Ukrajini, kao i razgovori o jačanju jedinstva unutar saveza. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 3535, saopštile su tamošnje vlasti. Povređeno je više od 16.700 ljudi, dok je gotovo 18.000 ostalo bez domova. Hiljade građana smještene su u privremene prihvatne centre. Ujedinjene nacije nastavljaju pružati humanitarnu pomoć i koordinisati akciju spašavanja na pogođenim područjima. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Prvi derbi večeri opravdao je epitet najveće utakmice osmine finala. Nogometaši Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva minimalnom pobjedom protiv Portugala rezultatom 1-0. Iako su obje reprezentacije na turnir stigle s najvećim ambicijama, sama utakmica nije ispunila očekivanja. Posebno u drugom poluvremenu igralo se vrlo oprezno, bez mnogo rizika i pravih prilika. Najveću šansu u prvom dijelu propustio je Mikel Oyarzabal, dok su se golmani Unai Simon i Diego Costa istakli s nekoliko odličnih intervencija. Kada se već činilo da će utakmica otići u produžetke, u prvoj minuti sudijske nadoknade rezervista Mikel Merino iskoristio je odličnu asistenciju Ferrana Torresa i pogodio za veliko slavlje Španije. Španci su tako izborili plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Ovim porazom završena je i jedna velika reprezentativna karijera. Cristiano Ronaldo, ovo je bio posljednji nastup na svjetskom prvenstvu. Legendarni Portugalac nakon posljednjeg sudijskog zvižduka nije mogao sakriti emocije, te je teren napustio u suzama. Tokom reprezentativne karijere

Odigrao je 234 utakmice i postigao čak 146 pogodaka u dresu Portugala, ostavivši neizbrisiv trag u historiji svjetskog nogometa. Njegov san da osvoji naslov svjetskog prvaka ostao je neostvaren, ali njegova karijera ostaće upisana među najveće koje je nogomet ikada imao. Nakon eliminacije uslijedila je i prva velika promjena. Roberto Martinez potvrdio je da više nije selektor Portugala. Na konferenciji za medije izjavio je kako je završio jedan ciklus i da je sada vrijeme da savez izabere njegovog selektora. Prema pisanju portugalskih medija, prvi favorit za njegovog nasljednika je iskusni Jorge Jesus. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Posljednji učesnik četvrtfinala postala je reprezentacija Belgije. Belgijanci su u Sijetlu savladali Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1. Dvostruki strijelac bio je Charles, dok su pogađali još Hans Van Aken i Romelu Lukaku. Amerikanci su skupo platili brojne greške u odbrani, a selektor Mauricio priznao je da njegova ekipa od samog početka nije bila na potrebnom nivou. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije u jednom od najiščekivanijih susreta završnice prvenstva.

Nakon što su Španija i Belgija kompletirale listu četvrtfinalista u gornjem dijelu žrijeba, večeras ćemo saznati još dvije reprezentacije koje će nastaviti borbu za naslov prvaka svijeta. Od 18 sati na stadionu u Houstonu sastaju se Argentina i Egipat. Argentinci važe za jednog od glavnih favorita za osvajanje mundijala, predvođeni Lionelom Messijem, ali Egipat je već pokazao da može iznenaditi velike reprezentacije. Nakon dramatičkog prolaska Australije posle izvođenja 11 teraca, Egipćani vjeruju da mogu napraviti još jedno veliko iznenađenje. Od 21 sat slijedi duel Švicarske i Kolumbije. Švicarci su do osmine finala stigli sigurnim igrama i eliminacijom Alžira, dok je Kolumbija pokazala čvrstinu i disciplinu pobjedom protiv Gane. Očekuje se veoma izjednačen susret u kojem bi nijanse mogle odlučiti putnika među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Pobjednici oba dva susreta sastaće se u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, čime će biti kompletiran raspored svih četvrtfinalnih utakmica.

Za kraj emisije prelazimo na košarku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Beogradu od selekcije Srbije rezultatom 94-81 u posljednjem kolu prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Najefikasniji u našem timu bio je Luka Garza sa 16 poena i 7 skokova, dok je Dario Talić dodao 12 poena i 8 asistencija. Kod Srbije su briljirali Nikola Jović sa 32 poena i Nikola Jokić, koji je ostvario novi triple-double učinak. Ipak, uprkos porazu, Bosna i Hercegovina izborila je plasman u završnu rundu kvalifikacija, gdje će za odlazak na svjetsko prvenstvo boriti protiv selekcija Turske, Italije, Srbije, Litvanije i Islanda. Prvu utakmicu druge faze kvalifikacija naši košarkaši igraju 28. augusta protiv Italije. Poštovani slušaoci, bile su to najvažnije sportske vijesti za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Goraždan.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
1: Marketing, radio Goražda. 221-556.

i strm teren. Na području Konjica uz profesionalne vatrogasce angažovani su i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava te radnici šumarstva. U proteklih godinu dana tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine, dok je pravosuđe Srbije u istom periodu donijelo jednu presudu za zločine u Srebrenici. Udruženja žrtava upozoravaju da je procesuiranje odgovornih i dalje sporo, te ističu da veliki broj predmeta još čeka na sudski epilog. U sudu Bosne i Hercegovine trenutno se vodi više postupaka za genocid i ratne zločine počinjene u Srebrenici. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope učestvovat će 9. i 10. jula na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi. Kolona će krenuti iz Bihaća, proći kroz Sarajevo i nastaviti prema memorialnom centru Potočari. Motomaraton i ove godine nosi poruku mira, sjećanja i opomene da se genocid u Srebrenici nikada ne zaboravi i ne ponovi. U međunarodnoj akciji protiv trgovine ljudima koju je podržao Europol identificirano je više od 2000 potencijalnih žrtava, dok su uhapšene 1024 osobe, od kojih se 334 sumnjiče za trgovinu ljudima. Operacija je provedena u 59 zemalja, među kojima je bila i Bosna i Hercegovina, a bila je usmjerena na suzbijanje seksualne eksploatacije, prisilnog rada i prosjačenja. Lideri NATO-a danas se okupljaju u Ankari na dvodnevnom samitu, čija će glavna tema biti povećanje izdvajanja za odbranu država članica. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da ubrzaju ulaganja u odbranu i predstave jasne planove za ispunjenje preuzetih obaveza. Na samitu se očekuje i potvrda nove vojne pomoći u Ukrajini, kao i razgovori o jačanju jedinstva unutar saveza. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 3535, saopštile su tamošnje vlasti. Povrijeđeno je više od 16.700 ljudi, dok je gotovo 18.000 ostalo bez domova. Hiljade građana smještene su u privremene prihvatne centre. Ujedinjene nacije nastavljaju pružati humanitarnu pomoć i koordinisati akciju spašavanja na pogođenim područjima. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Hares Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona upozorio je da bi nova školska godina mogla početi štrajkom. Iz sindikata navode da najavljeni su protesti, štrajk upozorenja, generalni štrajk i moguća obustava početka školske 2026. 2027. godine. Požari na području Rujišta kod Mostara i u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica i dalje su aktivni. Vatrogasne ekipe neprekidno rade na gašenju i sprečavanju širenja vatre, dok posao otežavaju nepristupačan i strm teren. Na području Konjica uz profesionalne vatrogasce angažovani su i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava te radnici šumarstva. U proteklih godinu dana tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine, dok je pravosuđe Srbije u istom periodu donijelo jednu presudu za zločine u Srebrenici. Udruženja žrtava upozoravaju da je procesuiranje odgovornih i dalje sporo, te ističu da veliki broj predmeta još čeka na sudski epilog. U sudu Bosne i Hercegovine trenutno se vodi više postupaka za genocid i ratne zločine počinjene u Srebrenici. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope učestvovat će 9. i 10. jula na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi. Kolona će krenuti iz Bihaća, proći kroz Sarajevo i nastaviti prema memorialnom centru Potočari. Motomaraton i ove godine nosi poruku mira, sjećanja i opomene da se genocid u Srebrenici nikada ne zaboravi i ne ponovi. U međunarodnoj akciji protiv trgovine ljudima koju je podržao Europol identificirano je više od 2000 potencijalnih žrtava, dok su uhapšene 1024 osobe, od kojih se 334 sumnjiče za trgovinu ljudima. Operacija je provedena u 59 zemalja, među kojima je bila i Bosna i Hercegovina, a bila je usmjerena na suzbijanje seksualne eksploatacije, prisilnog rada i prosjačenja. Lideri NATO-a danas se okupljaju u Ankari na dvodnevnom samitu čija će glavna tema biti povećanje izdvajanja za odbranu država članica. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da ubrzaju ulaganja u odbranu i predstave jasne planove za ispunjenje preuzetih obaveza. Na samitu se očekuje i potvrda nove vojne pomoći u Ukrajini, kao i razgovori o jačanju jedinstva unutar saveza. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 3535, saopštile su tamošnje vlasti. Povređeno je više od 16.700 ljudi, dok je gotovo 18.000 ostalo bez domova. Hiljade građana smještene su u privremene prihvatne centre. Ujedinjene nacije nastavljaju pružati humanitarnu pomoć i koordinisati akciju spašavanja na pogođenim područjima. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Info 101.5. Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Bojan Krunić, potpisao je danas sa direktorom firme Baša DOO Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, Suadom Bašićem, ugovor o realizaciji projekta izvođenja radova na konstrukcijskoj i energetskoj sanaciji objekta područne škole Bogušići, koja djeluje u sastavu javne ustanove Osnovna škola Mehmedalija Magdizdar Vitković. Vrijednost ugovora iznosi oko 185.000 konvertibilnih maraka, a projektom je planirana ugradnja termoizolacije i zamjena postojeće vanjske stolarije s ciljem povećanja energetske efikasnosti objekta i stvaranja kvalitetnih uslova za izvođenje nastavnog procesa. Sredstva za realizaciju projekta osigurana su kroz program Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Projekat će u početnoj fazi biti finansiran iz budžeta Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, nakon čega će u skladu sa odobrenim sredstvima i uslovima programa biti izvršena refundacija sredstava od strane fonda. Rok za realizaciju i pravdanje projekta je 31. decembar 2026. godine.
0: Info 101.5.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojem se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pojela koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje.

0: sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj.
1: Info 101,5.
0: Članovi planinarskog kluba Goražde Maglić jutro su krenuli na marš mira, a zajedno sa ostalim učesnicima prijeći će stazu dugu 110 km i na taj način svjedočiti golgoti koju su preživjeli Srebreničani u julu 1995. godine. U klubu podsjećaju da goraždanski planinari godinama i na ovaj način iskazuju poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. Svaki put je sve više zainteresiranih da učestvuje u maršu mira i ohrabruje broj ljudi koji na taj način žele da pređu taj put smrti. Tako je i ove godine i ovo je prilika da zajedno iskažemo poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici, ističe predsjednik kluba Fahrudin Hasović. Napominje da je riječ o vrlo zahtjevnom pohodu koji traje 3 dana, te ističe da ni učesnike iz Goražda ništa neće pokolebati da odaju počast žrtvama. Planinari se vraćaju u Goražde 11. jula nakon dženaze u Potočarima.
1: Info 101,5.
0: U organizaciji atletskog kluba Goražde u znak sjećanja na žrtve genocida održat će se 11. tradicionalni maraton Mira Goražde Žepa Srebrenica, koji će simbolično povezati 3 nekadašnje zaštićene zone UN-a. Start maratona planiran je 9. jula iz kompleksa memorialne šume 8372 na Posestri, kojima Goražde trajno čuva sjećanje na genocid u Srebrenici. Dionica je duga 180 km i predstavlja ogroman fizički napor, a ove godine u maratonu će učestvovati od 10 do 12 maratonaca, s kojima će krenuti i nekoliko biciklista. Dolazak u Žepu se očekuje uvečer, u petak 10. jula nastavit će se prema Srebrenici, a dolazak u Potočare planiran je oko 16. sati. Goražde će na razne načine dati svoj doprinos obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, a veliki broj građana će na različite načine stići u Potočare 11. jula. Pored atletičara i planinara koji učestvuju u Maršu mira, u organizaciji biciklističkog kluba Goražde i ove godine bit će organizovan biciklistički maraton Goražde Srebrenica. Dan prije kolektivne dženaze, počast žrtvama genocida bit će odata i kroz aktivnost Stani za čovječanstvo, koju organizuju Muftijstvo Goraždansko i Mreža mladih.
1: Info 101,5.
0: Grupa roditelja djece koja su pohađala Mektep za predškolski uzrast Ajlin u Goraždu uputila je otvoreno pismo javnosti i nadležnim institucijama nakon što su obavješteni da ova ustanova od septembra 2026. godine više neće primati djecu uzrasta od 3 do 6 godina. Roditelji tvrde da su za ovu odluku saznali tek nakon njenog donošenja, bez prethodnih konsultacija i bez prelaznog perioda, zbog čega su brojna djeca ostala bez mogućnosti nastavka boravka u ustanovi. Prema obavještenju Međlisa Islamske zajednice Goražde, izvršni odbor donio je odluku da se od naredne školske godine program preusmjeri na jasličku grupu, odnosno da će Mekteb Ajlin u buduće primati isključivo djecu uzrasta od 1 do 3 godine. Roditelji upozoravaju da posljedice ove odluke mogu biti ozbiljne, jer pojedini zaposleni roditelji više nemaju kome povjeriti djecu, zbog čega bi mogli biti primorani uzimati neplaćeno odsustvo ili čak napustiti posao. Na kraju pozivaju rukovodstvo Mekteba Ajlin da preispita donesenu odluku ili pronađe rješenje za djecu koja su već bila upisana, dok od Ministarstva obrazovanja i nadležnih inspekcija zahtijevaju da ispitaju sve okolnosti ovog slučaja.
1: Info 101,5.
0: Akademija sporta AS Goražde uspješno je realizirala prvu grupu škole plivanja, a prije nekoliko dana je krenuo s radom i drugi ciklus škole plivanja. Skok u vodu, obuka različitih tehnika plivanja, druženje, zabava i dječji osmijeh je nešto što svake godine obilježi ovaj projekat, koji iz godine u godinu okupi veliki broj goraždanskih mališana. Sa odličnim uslovima i radom instruktora zadovoljni su i naši najmlađi sugrađani, koji vrlo dobro savladavaju svaki plivački stil. Iz Akademije sporta naglašavaju da spremno dočekuju naredne grupe kako bi što više djece osjetilo uživanje i radost plivanja.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je

0: do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 19, Bugojno Livno i Sarajevo 25, Tuzla 26, Bihać, Drvar, Jajce i Sanski most 28, Zenica 29, Gradačac 30 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, razvom oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 16 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 28 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima.
3: Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški i smjera graničnog prelaza Bijača, smjer Bijača-Počitelj. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušalci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodara, čitao Nedim Begović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekran.

Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine.
0: Vijeće je ministara zatražilo da predsjedništvo bez odlaganja uputi prijedlog zakona o državnom budžetu u parlamentarnu proceduru.
1: Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
0: Lideri NATO-a okupili se na dvodnevnom samitu u Turskoj.
1: Vrijeme sutra umjereno oblačno, sunčanije na jugu zemlje. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom podržala je veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Od 61 poslanika koji je glasao veto je podržalo njih 59, dok su dva bila protiv. Time je, kako je zaključeno, van snage stavljena odluka državnog predsjedništva. Pojedini poslanici iz opozicije nisu stali iza podrške Cvijanovićevoj uz stav da se radi o predizbornom populizmu. Podrška je izostala i od bošnjačkih poslanika koji su ocijenili da interesi Republike Srpske nisu ugroženi. Skupštinu je pratila Vrana Prtenjak.
2: Željka Cvijanović izašla je pred narodne poslanike sa stavom da se mora zaustaviti preglasavanje u državnom predsjedništvu. Potvrdila je da je ovo tijelo još u januaru donijelo odluku o državnoj komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika kojom je propisan povratak dva člana koje predlaže UNESCO, ali je, kako je rekla, to učinjeno mimo procedura i njenog znanja. Tvrdi da su procedure prekršene i na zadnjoj sjednici predsjedništva. Izrazila je sumnju da se time prikrivaju nezakonitosti u samoj komisiji od strane članova iz Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vraćanje na model međunarodnog intervencionizma u ovoj sferi nakon više od sada od 25 godina predstavlja ozbiljan institucionalni korak unazad i stvara okvir da se sva važna pokretna i nepokretna imovina, prije svega Narodnoj Srpske pravoslavne crkve, proglašava nacionalnim spomenikom. Nakon toga preglasavanjem srpskog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika daje na raspolaganje institucijama sa sjedištem u Sarajevu i predstavlja kao istorijsko i kulturno nasljeđe onih kojima ta baština ne pripada po Dejtonskom sporazumu.
2: Iza podrške zahtjevu srpskog člana državnog predsjedništva stale su sve vladajuće partije uz ocjenu da je ovo prvorazredno političko pitanje. Podrška je stigla iz gotovo svih opozicionih stranaka, prije svega, kako su naveli njeni poslanice, zaustavljanja prakse preglasavanja u predsjedništvu te zaštite srpskog nasljeđa. Sasvim suprotan stav imao je Nebojša Vukanović iz Pokreta za pravdu i red.
4: 70% kulturno-istorijskog bogatstva je na području Hercegovine. Imamo samo jednog radnika. Toliko vi vodite računa o srpskom kulturnom nasljeđu. Dakle, ovo je jedna vrsta jedne farse i populizma. Vi pokušavate malo podići tenzije. Nije vam onaj snimljeni razgovor sa Bakirom dao očekivan efekat. Ajde sad malo da napumpamo na nešto drugo.
2: Protiv podrške vetu bio i poslanik Pokreta za državu Mirsad Duratović, ali zbog, kako je naveo, promjene odlučivanja u entitetskom ustavnom sudu, zbog čega, kako kaže, druga dva naroda ne mogu da traže zaštitu svojih ustavnih prava. Dodatno, on tvrdi da u Državnoj komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika do sada nije bilo preglasavanja.
5: Dokaz tome je da je članica komisije iz Republike Srpske uložila veto na svaku ideju grada Sarajevo o potencijalnoj lokaciji za postavljanje spomenika kralju Tvrtku.
2: Odmah zatim pred poslanike je došao prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na prijedlog entitetske boračke organizacije i asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Deklaracijom se traži vraćanje dejtonskih nadležnosti Republike Srpske kroz državni parlament, poništavanje niza odluka visokih predstavnika, ali i, kako je navedeno, zaustavljanje samovolje u pojedinim opštinama u Republici Srpskoj na štetu boračke populacije. Slijedi još jedno posebno zasjedanje sa povećanjem plata u javnom sektoru kao prioritetnim temama. Neće manjkati ni politike, i to zbog namjere da se uz kažnjavanje veličanja ustaštva i isticanja ustaških simbola ozakoni i kažnjavanje isticanja zastave sa zlatnim ljiljanima u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponovo je danas podsjetilo predsjedništvo BiH kao ovlaštenog predlagača da prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu bez odlaganja uputi u parlamentarnu proceduru. Na današnjoj sjednici Vijeće ministara između ostalog obezbijedilo je i dodatnih 2,5 miliona maraka za izgradnju mosta na rijeci Tari prema Crnoj Gori, dok je gradu Mostaru odobreno 500.000 maraka za saniranje posljedica požara na deponiji Uborak. Više će Marko Vuković.
6: Savjet ministara je na sjednici između ostalog donio nekoliko financijskih odluka, među kojima je odluka da se iz tekuće budžetske rezerve odobri 500.000 maraka gradu Mostaru za saniranje posljedica požara na deponiji Uborak. Donijeta je i odluka o preraspodjeli 2,5 miliona maraka, koja su ranije bila dodijeljena za izgradnju mosta na Svilaju. Ta sredstva su preusmjerena za projekat izgradnje mosta na rijeci Tari prema Crnoj Gori, saopštio je ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto.
7: Sada su se stekli uslovi da most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora.
6: Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto istakla je da je savjet ponovo podsjetio državno predsjedništvo da prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu bez odlaganja uputi u parlamentarnu proceduru. Naglasila je da predsjedništvo nije dostavilo nikakve korekcije, niti formalno obrazložilo zašto budžet nije proslijeđen.
8: To je po meni malo onako nekako neozbiljno, jer znaju da su njihove obveze zakonske takve da oni naravno mogu prijedlog proračuna mijenjati, jer su biti oni ovlašteni predlagatelji, tehničku i svu drugu pomoć stručnu im dužno je pružiti Ministarstvo financija, ali evo podsjećam još jednom do ovog momenta to nikad nije bilo nikakvih zahtjeva i intervencija.
6: Nakon sjednice medijima se obratio i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Odgovarajući na pitanje o zastoju u implementaciji projekta Južne plinske interkonekcije, Konaković je rekao da je najveća barijera ovom projektu pitanje državne imovine.
9: To apelujem na sve naše prijatelje, partnere, domaće, vanjske, da što prije prionemo poslu i da riješimo pitanje raspolaganja državnom imovinom. Pitanje vlasništva za nas je potpuno riješeno i usklađeno i presudama Ustavnog suda i zakonima Bosne i Hercegovine. Titular je isključivo Bosna i Hercegovina. Mi smo spremni učestvovati u pronalaženju rješenja koje omogućavaju da se imovinom raspolaže, naravno sa nivoa države.
6: Na sjednici su između ostalog usvojene i izmjene odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita, ponavljanju tarifnih kvota za uvoz sirovog šećera, te usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja za 2026. godinu. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. To pravo ostvaruju građani Bosne i Hercegovine koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine i one koji je tek namjeravaju kupovati. Odnosi se na novogradnju, odnosno na stanove i kuće na koje je plaćen PDV, ali potrebno je prikupiti i 13 različitih dokumenata. Više Miroslav Nicović.
10: Miloš Malović iz Istočnog Sarajeva prošle godine je kupio stan. Podnijeće zahtjev za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Smatra da je povrat podstrek za mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini, ako se, kako navodi, na usvajanje pravilnika čekalo duže od godinu dana.
11: Mogu reći da mi ova mjera mnogo znači u današnje vrijeme kada su cijene stanova i troškovi života veoma visoki. Svaki vid financijske pomoći je stvarno dobrodošao. Povrat PDV-a olakšava otplatu recimo kredita ili opremljanje stana, što predstavlja veliko rasterećenje za mlade ljude koji rješavaju svoje stambeno pitanje.
10: Pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu odnosi se na novoizgrađene stanove za koje je plaćen PDV i koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila prošle godine, a rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine. Ipak PDV se ne može vratiti za starogradnju za koju nije plaćen PDV ili kuće koje su lica samostalno izgradila. Šef odsjeka za povrat Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Milica Vidović.
12: Što se tiče prava na povrat, ono se odnosi na novoizgrađene stanove i na novoizgrađene kuće koje je kupac kupio direktno od lica koje je napravilo taj stan, odnosno kuću, i koje je poreski obveznik koje je na taj promet platio PDV.
10: Dodaje da pravilnikom nije propisan tačan iznos koji neko može dobiti jer se cijene stanova mijenjaju. Navodi da ukoliko je, na primjer, ugovor zaključen u julu prošle godine, maksimalan iznos povrata će biti 25.000 maraka. Novac se dobija maksimalno 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva.
12: Kupac, bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan.
10: Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu domaćinstva. Među neophodnim dokumentima su rodni list, vjenčani list, uvjerenje o državljanstvu, kupoprodajni ugovor, ali i uvjerenje o neposjedovanju nekretnine u proteklih 7 godina. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
13: Mi očekujemo poteškoće u implementaciji iz dva, po meni, najvažnijih razloga. Prvo, zato što se građani u Bosni i Hercegovini prvi put ozbiljno susreću sa procedurama Uprave za indirektno oporezivanje, to sa jedne strane, i sa druge strane, prvi put se i zaposleni Uprave za indirektno oporezivanje susreću sa ovom materijom. I to će usporavati.
10: Međutim, ekonomista Igor Gavran smatra da početak primjene povrata PDV-a na prvu nekretninu neće pomoći većem broju građana. Ističe da je sama najava zakona povećala cijene nekretnina u našoj zemlji.
14: Pomoći će se onima koji imaju sasvim dovoljno novca da kupe nekretninu i bez toga, a taj novac mogao se upotrijebiti da se pomogne onima koji zaista ne mogu priuštiti nekretninu uopšte i da se njima možda pomogne puno više.
10: Inače, stan za koji se odobri povrat PDV-a ne smije se prodati u roku od 5 godina, a ako se ova zabrana prekrši, kupac će morati vratiti PDV i bit će mu obračunate zatezne kamate. Podsjetimo, zakonske odredbe koje se tiču povrata PDV-a na prvu nekretninu stupile su na snagu u aprilu prošle godine, ali je pravilnik usvojen tek prošlog mjeseca. Za BH Radio 1, Miroslav Nic.
1: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu danas je svečano otvorio novo izgrađeni prostor na dva sprata centralnog medicinskog bloka. Ovo je najveća posljeratna investicija ove ustanove koja je od neizmjernog značaja kako za pacijente, tako i za medicinske radnike. Nina Hodžić.
15: Klinika za opću abdominalnu i glanduralnu hirurgiju, klinike za gastroenterohepatologiju, urologiju sa transplantacijom te torakalnu hirurgiju svečano su otvorene danas u sklopu centralnog medicinskog bloka. Direktor kliničkog centra Alen Pilav.
16: To su klinike sa dugogodišnjom tradicijom, ali su bili u zgradama koje su stare preko 130 godina. Sada naši pacijenti i pacijenti tih klinika dobivaju uslove kao u bilo kakvoj evropskoj bolnici.
15: Direktor hirurške discipline profesor Nermir Granov pojasnio je ulogu i značaj ulaska klinika u nove prostore, dok je direktor internističke discipline Alen Džubur istakao da je ovaj događaj značajan trenutak za cijeli zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine.
17: Očekivana dob našeg pacijenta je 78 godina, što znači da je treba dosta specifičnije liječiti pacijente i takvi pacijenti zahtijevaju posebne uslove, posebnu klimatizaciju, posebne operativne pristupe, a sve u novim prostorima.
18: Stvoreni su uslovi koji odgovaraju najvišim svjetskim standardima savremene medicine. Ono što je bitno istaći, da naši pacijenti i uposlenici klinike za gastroenterohepatologiju imaju ambijent kakav zaslužuju.
15: Sredstva za projekat u iznosu od 27,5 miliona maraka osigurala je vlada Federacije Bosne i Hercegovine, federalni premijer Nermin Nikšić.
19: A rekao sam da želim građanima federacije što manje koriste i da su što manje stanju potrebe za jednim ovakvim klinikama, ovako stručnim osobljem, ali je dobro znati i biti miran kad dođu ljudi u stanje potrebe, kad dođe do toga da vam trebaju usluge, da znate da imate uz vrhunsko osoblje što smo znali do sada i vrhunske klinike i vrhunske uslove.
15: Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac rekao je da je Europa danas u Sarajevu.
20: Ništa ispod standarda Evropske unije. To zaslužuju pacijenti koji će boraviti u ovako lijepo pripremljenim prostorijama, znači gdje će svoju bolest i lakše podnositi, a i osoblje koje će raditi sigurno u ovakvim uvjetima imat će više entuzijazma kad imate uvjete da i prostor i opremu i kada.
15: U svakoj od ove četiri klinike nalaze se sale za manje intervencije, izolacione sobe izgrađene prema najvišim standardima sigurnosti i kontrole infekcija, a sve sobe imaju svoja kupatila, prostore za kupanje nepokretnih pacijenata i kupatila prilagođena osobama sa poteškoćama u kretanju. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: A vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je iz budžeta 127.000 maraka za projekte podrške održivom povratku u nekoliko opština u ovom kantonu, ali i u Republici Srpskoj. Osim toga, s ciljem korekcije cijena lijekova sa A i B liste, donesena je odluka o smanjenju cijena za ukupno 151 lijek, od čega će za pacijente 146 lijekova biti besplatno, govori ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Gordana Bećirović.
21: Imamo 146 lijekova sa A pozitivne liste i 5 lijekova sa B liste. Znači, ovi 146, to je komplet, ide u potpunosti na teret zdravstvenog osiguranja, a B ide neki 20-30% na doplaćuje pacijente. Odlukom je, znači, kao što sam rekla, definisano da lista, pozitivna lista lijekova sadrži 1116 lijekova i na A listi i na B listi 49, što predstavlja jednu od najširih listi lijekova u Bosni i Hercegovini.
22: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje kod spomen obilježja u mjestu Ušće Dabar kod Sanskog mosta, obilježena je 34. godišnjica zločina u kojem je preminulo 19 logoraša, Bošnjaka i Hrvata tokom transporta od logora Betonirka prema logoru Manjača.
0: U prenatrpanoj kamionskoj prikolici bez dovoljno zraka i izloženi visokim julskim temperaturama, 19 od 60 logoraša ugušilo se tokom transporta. Njihovi posmrtni ostaci nakon rata pronađeni su upravo na mjestu gdje se danas nalazi spomen obilježje. Prema haškim, ali i presudama domaćih sudova, u bazi sudski utvrđenih činjenica o ratu u Bosni i Hercegovini, krizni štab Sanski most otvorio je početkom maja 1992. godine zatočenički centar u Betonirki, hali fabrike Krings, kao i u sportskoj dvorani Hasan Kikić, gdje je bilo oko 1650 zatočenika, od kojih više od 1500 Bošnjaka, a ostali su bili Hrvati. Završene su i posljednje pripreme za ovogodišnji marš mira, na kojem će biti oko 6300 učesnika, izjavio je predsjednik pododbora marša mira Suljo Čakanović. Okupljanje počinje večeras, a marš polazi iz Nezuka ujutro oko 8 sati i 30 minuta.
1: Dok se učesnici Marša mira pripremaju da i ove godine odaju počast žrtvama genocida, brojne porodice još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Među njima je i Mustafa Mujić iz sela Slatina kod Srebrenice, koji već 31 godinu bezuspješno traži svoju dvojicu braće, nestalo uoči pada zaštićene enklave. Njegova najveća želja je pronaći barem dio njihovih posmrtnih ostataka i ukopati ih u memorijalnom centru u Potočarima. Mirel Čeliković.
23: 70-godišnji Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice još uvijek pamti svoj zadnji susret sa braćom Sabitom i Osmanom, koji je vidio neposredno pred bijeg iz Srebrenice u julu 95. godine, kada je odlučio da se uputi stazom smrti do slobodne teritorije u Nezuku. Kaže da je tih 28 dana bilo njegovo najveće životno iskustvo, ali najveća bol ga veže za braću, čija je sudbina bila sasvim suprotna od njegove.
24: Osman je otišao malo prije na liniju, još i možda i u Srebrenici je bio. A ja i Sabi smo krenuli zajedno. Cijelu noć smo mi išli možda kilometar jedan, i krenemo pa stanemo od Šušnjara do ti Jaglića neki. Do te Bukve. U tome javlja se nama da ima ranjenije, padaju granate, onda krani se. Kaže meni Sabit, kaže ja moram ići, Mustafa kaže da ponesem te ranjene, ima naš taj učitelj Ludva Hasanović. Da ga ponesem, i tada sam ga zadnji put i vidio.
23: U vrijeme nestanka Sabit je imao samo 20 godina, a jedna situacija koja u Mustafi svaki put kada se sjeti svog mlađeg brata izazove posebne emocije, ostala je zauvijek urezana u njegovom sjećanju.
24: Nije se imalo ni odjeće, obuće pogotovo, to je se krpilo. Gledam ja u Savita, on je napravio sebe opanke od crade. Ja njemu nađem slučajno, nađem njemu cipele. Dragi Allah je donio tu i dan nema. Kaže, sad bi mogu ići do Njemačke pješke. To ne mogu zabrati nikad. I eto, kažem, u tim ciplama i ne stoje.
23: Do dana današnjeg Mustafa nije čuo ništa ni za Sabita, ali ni za 5 godina starijeg Osmana, iako je nakon što su u jednom periodu bile učestale ekshumacije i masovnih, ali i pojedinačnih grobnica, dao uzorke krvi kako bi se metodom DNK analize utvrdio identitet svih pronađenih posmrtnih ostataka. No to ne znači da će se odustati, kaže Mustafa i dodaje da se bivši mještani Slatine, svi preživjeli i sposobni, spremaju organizovati neku vrstu akcije u potrazi za bilo kakvim informacijama i tragovima koje mogu otkriti sudbine njihovih najmilijih.
24: Ali ovako zovem pričati, da se nekad organizujemo nas jedno desetak, da odnemo, da obiđemo malo tu, da te naše, te, ima potočića, nisu tu sad potoč, to su potoč, one malo provalijemo, eto sve šta bi moglo biti, da se malo obiđe. Vjerovatno da ćemo ove godine to pokrenuti, da malo odnemo, dan, dva, da se to pregleda. Ne mere se uzdati samo da kažemo, evo vamo Ramaševića, se uzdamo, naćeš.
23: Nada zadnja umire, kaže Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice i dodaje da dok je živ i dok se može kretati, učinit će sve da se priča o genocidu u Srebrenici, o čemu svjedoči njegova literatura koju je objavio u periodu posle rata. I sve dok je živ, dodaje da neće odustati od traganja za posmrtnim ostacima svoje braće, koja u najmanju ruku, koliko god posmrtnih ostataka pronašao, zaslužuju da budu ukopani u memorialnom centru u Potočarima. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. U kantonalnom sudu u Mostaru počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, osumnjičenom za teško ubistvo Aldine Jahić. Večeras borac u Banja Luci protiv Bugarskog Levskog otvara nastup u prvom predkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Lideri NATO-a okupili su se na dvodnevnom samitu u Turskoj kako bi se fokusirali na budućnost alijanse, jačanje Europe i redefinisanje uloge NATO-a. Fokus je na provođenju dogovorenih obaveza za veće vojne izdatke, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje odbrambene industrije. Alijansa predstavlja niz novih vojnih projekata vrijednih milijarde dolara u pokušaju da uvjeri američkog predsjednika Donalda Trumpa da saveznici povećavaju izdatke za odbranu nakon njegovog revolta zbog nedovoljne podrške saveznika u ratu sa Iranom. Dragana Radovanović-Čalija.
15: Okupljanje lidera NATO-a u Turskoj započelo je forumom odbrambene industrije gdje je predstavljen niz vojnih projekata vrijednih milijarde dolara u pokušaju da ubijede američkog predsjednika Donalda Trumpa da američki saveznici pretvaraju povećane izdatke od 5% BDP-a u borbene kapacitete. Trump je nakon oklijevanja saveznika da SAD-u dozvole korišćenje baza za napade na Iran

0: više puta kritikovao zemlje članice zbog izdvajanja za odbranu, dovodeći u pitanje podršku takvim zemljama i insistirajući da Evropa preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.
1: Ovdje u Ankari očekujem da nacije predstave jasne, konkretne i vjerodostojne planove za postizanje tog cilja od 5%. I dokazi koje do sada vidimo su impresivni. Prošle nedjelje sam imao dobar sastanak sa predsjednikom Trumpom i razgovarali smo o zapanjujućem povećanju odbrambenih izdataka Europljana i Kanađana. I naravno to je zbog Putina, Rusije i Ukrajine, ali i zato što je on bio izuzetno snažan, ohrabrujući nas da ovo uradimo.
0: NATO je objavio sporazum o zamjeni aviona za rano upozoravanje i radarski nadzor novim švedskim avionima. U vlasništvu Alijanse je flota od 14 aviona AVAX starijih oko pola vijeka, a švedski proizvođač Saab će isporučiti do 10 novih aviona za nadzor Global Eye za konzorcijum od 10 zemalja. Švedski premijer Ulf Kristersson.
2: Ovo je trenutak velikog ponosa za Švedsku. Global Eye je rezultat decenija domišljatosti, inovacija, investicija i posvećenosti toliko ljudi. Iako sam još ponosniji na ono što današnja objava podrazumijeva za NATO, za naše saveznike i za euroatlantsku bezbjednost.
0: Uoči samita Turska je uvela sveobuhvatne mjere bezbjednosti, dok je samit bio povod protestima opozicionih stranaka i nevladinih organizacija koji traže zatvaranje NATO baza i povlačenje Turske iz alijanse. Jedno pravno udruženje saopštilo je da su privedena 22 studenta povezana sa Turskom radničkom partijom i 3 advokata. Sevda Karadža, poslanica iz Laburističke partije.
2: Predstavljen kao NATO 3.0, samit se pod maskom uspostavljanja nove bezbjednosne arhitekture sprema da stvori nove ratne frontove. Glavni akter imperializma SAD istovremeno dovodi svoje saveznike u red i cilja na pokretanje krvavog rata podjele.
0: Na marginama samita održavaju se bilateralni sastanci, a najviše pažnje će privući sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Evropski parlament potvrdio je danas izmjene pravila o pravima putnika u zračnom saobraćaju, kojima se uvodi brži i jednostavniji postupak naknade za kašnjenje letova, besplatno sjedište djeci uz pratnju, kao i veća transparentnost cijena avionskih karata. Putnici će bez dodatnih troškova moći unijeti u avion jedan lični predmet poput manje torbe ili ruksaka. Radi veće transparentnosti cijena, aviokompanije, posrednici i pretraživači letova morat će na početku procesa rezervacije prikazati cijenu karte koja uključuje ručni prtljag. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 kvadratnih kilometara površine. Podaci su Centra za uklanjanje mina u BiH, koji su predstavljeni danas na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. U prošloj godini razminirana su 52,43 kilometra, odnosno oko 70%, dok je u prvih šest mjeseci ove godine na bezbjednu upotrebu vraćeno 17 kvadratnih kilometara. Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak rekla je da smanjenje međunarodnog finansiranja zajedno s prestankom djelovanja pojedinih međunarodnih organizacija koje su godinama pružale značajnu podršku procesu deminiranja dodatno povećava odgovornost domaćih institucija i svih nivoa vlasti u našoj zemlji. Pred kantonalnim sudom u Mostaru počelo je suđenje Anisu Kalajdžiću, koji je osumnjičen da je ubio Aldinu Jahić u novembru prošle godine na autobuskoj stanici. Glavni pretres počeo je čitanjem optužnice. Kalajdžić se tereti za krivična djela teško ubistvo ženske osobe i neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje, kao i za produženo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti Kalajdžićeve bivše djevojke Naide Macić

jer je sudsko vijeće donijelo odluku o spajanju krivičnih postupaka protiv Kalajdžića zbog međusobne veze. Suđenju su prisustvovali članovi porodice i prijatelji ubijene Aldine Jahić. Danas je ozvaničen početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija Sumbulovac. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković izjavio je da će dodatna traka za spora vozila biti duga 1800

0: Janković je najavio da je u planu izgradnja treće trake iz pravca Mokrog na magistralnom putu M19, kao i rehabilitacija dionice Podromanija Sumbulovac.
1: U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održana je preskonferencija s ciljem da se objasne razlozi digitalizacije procesa obuke vozača i polaganja vozačkih ispita. Osim poboljšanja kvalitete obuke, a time i sigurnosti na cestama, razlozi za digitalizaciju su i u činjenici da su autoškole godinama prijavljivale znatno niže cijene obuke od stvarnih, poručio je resorni kantonalni ministar Ahmed Omerović.
2: Pojedine autoškole za praktični dio naplaćuju, navode da naplaćuju 400 maraka, da za teoretski dio naplaćuju 70 maraka, različite dadžbine i naknade su ukupno oko 200 maraka i ispadne da polaganje vozačkog ispita košta 670 maraka. Znači, dobro ste čuli. Pojedine autoškole navodi da 670 maraka košta polaganje vozačkog ispita. Ja pitam javnost, ko je od građana u posljednje dvije godine zaista platio ovu cijenu?
0: Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine u nogometu Borac večeras u Banja Luci protiv Bugarskog Levskog otvara nastup u prvom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. U kvalifikacijama za konferencijsku ligu beleži i Sarajevo svoje prve utakmice, igraju u četvrtak, dok će Zrinski evropski put započeti od drugog pretkola.
1: Temperatura u Livnu 27 stepeni, Sarajevu 28, Foči 29, Tuzli 30, Banja Luci 33, u Mostaru 35 stepeni.
0: Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti i moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški iz smjera graničnog prelaza Bijača zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk. Zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine.
0: Vijeće ministara zatražilo od predsjedništva bez odlaganja uputi prijedlog zakona o državnom budžetu u parlamentarnu proceduru.
1: Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
0: Lideri NATO-a okupili se na dvodnevnom samitu u Turskoj. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonske realizator Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mustafa Karahmet i Ermina Hrustemović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Košarkaška reprezentacija naše zemlje poražena je u zadnjem kolu prvog kruga kvalifikacija na gostovanju u Beogradu od reprezentacije Srbije rezultatom 94-81. Ključnom se pokazala druga četvrtina u kojoj je domaćin stekao prednost od 19 poena. Na poluvremeno je bilo 54-35. U nastavku je naš tim parirao favorizovanom domaćinu, ali desetkovan izostancima velikog broja važnih igrača nije uspio ugroziti sigurnu pobjedu Srbije. Najefikasniji u našem timu Garza sa 16, Talica 12 i Alibegović sa 11 poena. Kod Srbije Nikola Jović je ubacio 32, a Nikola Jokić ostvario triple-double, 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija. O utakmici selektor naše reprezentacije

0: prezentacije Dario Đerđa.
1: U drugom kvotru nismo mogli pogoditi ništa i 2-3 turnovera su nas koštala laganih poena na drugu stranu i minus 19 na polovremenu. Mislim, treća četvrtina ok. Na kraju smo uspjeli nešto i pogoditi, ali zadovoljan sam svojim momcima koji prvi put su stali na teren. Malo nam je falilo organizacije, pošto eto, Atić nije igrao, nemamo ni stranca na polovremenu.
2: The best music on Radio Garage Day.

0: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
1: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
2: I opet će najveću cijenu za to platiti građani.

0: svi naši političari lažu. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatom ili novcem?
2: Ne sjećam se, nije po zakonu.
3: Ja se ne

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Dobar dan, još jedan put iz našeg studija, poštovani slušaoci. U nastavku idemo do Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je gospodin ministar Bojan Krunić. Ministre, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan, Denize. Hvala vam na pozivu. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Ministarstvo dakle nastavlja sa realizacijom projekata usmjerenih ka unapređenju infrastrukture i kvaliteta života građana. Danas ste dakle potpisali novi ugovor. Evo recite nam o kojim projektima je riječ i kolika je njihova ukupna vrijednost.
2: Što se tiče projekta utopljavanja područne škole Mehmedalija Magdizar u Bogušićima, ona je predviđena po programu rada Fonda za zaštitu okoliša za 2025. godinu. Mi realizujemo ovaj projekat u 26. u skladu sa odredbama, znači ugovora koji imamo sa Fondom za zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost ugovora je negdje cirka oko 185.000 konvertibilnih maraka i radi se na izgradnji termoizolacije oko cijele škole i izmjene stolarije na samoj školi. Ono što mogu da kažem da će projekat financirati sa podračuna za zaštitu okoliša Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i po njihovom utrošku, znači sredstva će se refundirati od Fonda za zaštitu okoliša. Što se tiče javne nabavke, javnu nabavku smo objavili još u aprilu mjesecu, imali smo 4 pristigle ponude i dvije nisu bile prihvatljive, radi ove dvije su zakazane e-aukcija. Kao najbolji ponuđač javila se firma Baša D.O. Ustikolina, odnosno iz Foče u Federaciji, i danas je došlo posle svih pribavljenih mišljenja do realizacije, to jeste potpisivanja ovog ugovora. Rok za izvršenje ovog ugovora je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao, tako da mi očekujemo, a tako smo bili i tempirali, da se ova škola radi dok su đaci na školskom raspustu.
1: Svakako realizacija ovih projekta doprinijet će kvalitetu života građana, sigurnost škole. Ministre, evo možete li nam možda reći, ako imate informaciju, koliko je sredstava ministarstvo ove godine izdvojilo za projekte iz oblasti urbanizma, infrastrukture i zaštite okoliša? Imate li neke prioritete do kraja godine?
2: Što se tiče prioritet je trenutna javna nabavka koja se provodi i tiče se krova na fabrici vode u Vitkovićima. Mi smo tu javnu nabavku objavili prošle sedmice i očekujemo do kraja jula da će ona biti završena. Što se tiče ukupnog iznosa sredstava planiranih za infrastrukturne projekte iz ovog ministarstva, on je negdje oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka za 2026. godinu, s tim da oko 720.000

0: da bez PDV-a je već otišlo na Titovu ulicu, odnosno utopljavanje 10 objekata kolektivnog stanovanja. Ostali projekti tiču se javnih objekata što se tiče škola i, ko sam već napomenuo, fabrike vode. I raspisali smo javnu nabavku u ime Gradske uprave grada Goražda za saniranje objekta kulturno-umjetničkog društva Azot Vitkovići. Tako da imamo još dosta posla u ovoj godini, trudimo se da planiranu sve one planove prati neka dinamika i nismo još uvijek imali nikakvih problema ni što se tiče izvođenja radova ni javnih nabavki u ovoj godini.
1: Ministre, evo hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i govorili za program Radio Goražda, čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam puno Denize, pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci, bio je to ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Bojan Krunić. Toliko za ovo javljanje, sledi muzika.

Prvi derbi večeri opravdao je epitet najveće utakmice osmine finala. Nogometaši Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva minimalnom pobjedom protiv Portugala rezultatom 1-0. Iako su obje reprezentacije na turnir stigle s najvećim ambicijama, sama utakmica nije ispunila očekivanja. Posebno u drugom poluvremenu igralo se vrlo oprezno, bez mnogo rizika i pravih prilika.

sakriti emocije, te je teren napustio u suzama. Tokom reprezentativne karijere odigrao je 234 utakmice i postigao čak 146 pogodaka u dresu Portugala, ostavivši neizbrisiv trag u historiji svjetskog nogometa. Njegov san da osvoji naslov svjetskog prvaka ostao je neostvaren, ali njegova karijera ostaće upisana među najveće koje je nogomet ikada imao. Nakon eliminacije uslijedila je i prva velika promjena. Roberto Martinez potvrdio je da više nije selektor Portugala. Na konferenciji za medije izjavio je kako je završio jedan ciklus i da je sada vrijeme da savez izabere njegovog selektora. Prema pisanju portugalskih medija, prvi favorit za njegovog nasljednika je iskusni Jorge Jesus. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

Posljednji učesnik četvrtfinala postala je reprezentacija Belgije. Belgijanci su u Sijetlu savladali Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1. Dvostruki strijelac bio je Charles, dok su pogađali još Hans Van Aken i Romelu Lukaku. Amerikanci su skupo platili brojne greške u odbrani, a selektor Mauricio priznao je da njegova ekipa od samog početka nije bila na potrebnom nivou. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije u jednom od najiščekivanijih susreta.

završnice prvenstva. Pobjeda Belgije bila je dodatno značajna zbog svega što se događalo prije utakmice. Podsjetimo, odluka FIFA da poništi suspenziju američkom napadaču izazvala je brojne reakcije u nogometnom svijetu. Nakon pobjede Belgijanci nisu skrivali zadovoljstvo. Na službenim profilima reprezentacije objavljena je kratka poruka: poništite ovo. Kapiten Tielemans izjavio je da je upravo cijela situacija dodatno motivisala belgijske nogometaše, dok je golman Courtois poručio da je njegov tim na najbolji mogući način odgovorio na terenu.

Nakon što su Španija i Belgija kompletirale listu četvrtfinalista u gornjem dijelu žrijeba, večeras ćemo saznati još dvije reprezentacije koje će nastaviti borbu za naslov prvaka svijeta. Od 18 sati na stadionu u Houstonu sastaju se Argentina i Egipat. Argentinci važe za jednog od glavnih favorita za osvajanje mundijala, predvođeni Lionelo Messije, ali Egipat je već pokazao da može iznenaditi velike reprezentacije. Nakon dramatičkog prolaska Australije posle izvođenja 11 teraca, Egipćani vjeruju da mogu napraviti još jedno veliko iznenađenje. Od 21 sat slijedi duel Švicarske i Kolumbije. Švicarci su do osmine finala stigli sigurnim igrama i eliminacijom Alžira, dok je Kolumbija pokazala čvrstinu i disciplinu pobjedom protiv Gane. Očekuje se veoma izjednačen susret u kojem bi nijanse mogle odlučiti putnika među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Pobjednici oba dva susreta sastaće se u četvrtfinalu svjetskog prvenstva,

Za kraj emisije prelazimo na košarku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Beogradu od selekcije Srbije rezultatom 94-81 u posljednjem kolu prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Najefikasniji u našem timu bio je Luka Garza sa 16 poena i 7 skokova, dok je Dario Talić dodao 12 poena i 8 asistencija. Kod Srbije su briljirali Nikola Jović sa 32 poena i Nikola Jokić koji je ostvario novi triple-double učinak. Ipak, uprkos porazu, Bosna i Hercegovina izborila je plasman u završnu rundu kvalifikacija, gdje će za odlazak na svjetsko prvenstvo boriti protiv selekcija Turske, Italije, Srbije, Litvanije i Islanda. Prvu utakmicu druge faze kvalifikacija naši košarkaši igraju 28. augusta protiv Italije. Poštovani slušaoci, bile su to najvažnije sportske vijesti za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program Radio Gorašte.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od

220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.